Әм қошал болды, әм қыжыл болды. О, ятақтышы вей-вейға елініп, қарсырыпның білікіні қаттық пұланғатты. 23 күнден кейін, яны бір мәйдан мақташы ғылышы бой әрді өткізілді. Пәлетке қатнашқычыларының қастықыны көзді тұтып, мақташ шәкілі иғыз тілдің кіші қағазғы езішқа айлынып қалды. 2000-ci yıllarda тұғылған картон, рәсами, шау үй, шөкіні еқін достырын келген үш парчы мақташ қағазыны тапшыру алды. Үстіге мұндақтап езілған әді. Сіз немі деген келішкен? Менің сіз білен яқшы дос болғым бар. Әмі іш сізнің арзуыңыздікідек болады. Сіз арзу қылығыныңыздек адам болалайсыз. Сіз білен бәк чықшалайдыған да қылымен. Сіз бәк қызықарлық шкенсіз. Дайым еңі амал тапалайсыз. Сіз білен білі үрсем бәк қошал болмен. Узуын параңлыш алаймен. Мен достарымны адетті найты аз юздураны мақтаймен. Чөнки көпчілік бәк тоныш. Бір-бірінің көңілді немі ойлаватқалықыны біледу, деді Шауи. Адетті көпчілік мұ чақча қылғандық бір-бірінің мақтап қойды. Лекен о мақташла адетті бір аз ғалет көрініп, қарсырапның зытығы тәккендің мұ көрініп қалды. Әмі мақташ шығылышы қатнашқанда көпчілік язған кіші қағазда құды келіші болғандықла бір аз әсті айдыл болып қалыды. Әмісі әдетті иғыз етіштің қыжыл болдыған кеплі. Мақташ шығылышы нақ мәйданда мәйлі натуныш кішілі яки көні досыла алдыды болсын, көпчілік әмейші ойылмыған ердің мақташқа ерішіді. Başqalarını maqtaşdın, xijil bolduğan yoki başqalarının maqtışını qəbul qıla almaydığan yaşlar bu yerdə maqtaşını qəbul qilishni öyrəndi. Şauyunun aytdığı ki, maqtaş yığılışında köpçülüknin özara aktiv fikir almashtırışı psixikalik məsləhət sorğandan yaxşı bolışı mümkin ekan. Əgər oxşumagan kişilər bilan tanışqanda, oxşumagan maqtaşlara erişkəndə özünün köp xilliqini texmi tunub yetkili boldı ekan. 2019-ci ili Jojangda şüsi oquqıçılar qurğan məktəbdiki maqtaş topi yeğilik qızqarlıq bolğaşqa nayit tezla bütün məmləkətdiki hər qaysi ali məktəblərgə kəng tarqalğan idi. Şunondan keyin torda xizmətli maqtaş topi, şəhərli ara maqtaş topi qatarlıq köp xil şəkildə barlıq gəldi. Taubau qatarlıq torda mal setiveli supılırdımı bir məzgil məxsus zakaz qılındığan maqtaş topi mülazimiti barlıq gəldi. Hazır maqtaş mülazimətinin şəkli mü tordun əmili turmuş qiyyət gəldi. Hazır tapqılı bulduğan tordik uçurlardan qarğanda tor sırtırki maqtaş şıqılışı təxminən 2021-ci ilə başlanğan çıxan. Şanghaydiki xau-xau şau dəsləbki bir türküm tordun maqtaş yığılış ötküzgənlər. 2021-ci ildən bu yan xau-xau şau ilgir kiyin bulub 30 maydandın artıq maqtaş yığılış ötküzdi. Xizmətçi xadim, asaslıq başqırğıcı, cürətlik qızının dəsləbdə maqtaş yığılışını uyuşturuşudiki məqsidinin şəxsi keçirmişi bilən münasət tikişkənlikini etdi. Cürətlik qız ilgiri çət əldə bir meydan ixtiyar oyun qoyuş paliyyəti qatnaşqan. Bunun şirki bir halqa hər bir adamın özü maqtışı idi. Cürətlik qız səhnəyə çıxıbla özünü maqtab, mən közümünü yaxşı görmən, kalpikumunu yaxşı görmən, özəm toğırsıdiki həm nərsini yaxşı görmən, dedi. Мақташның ижаби рағбатландырыш ролын ес қылып, жүрәтлік қыз Шанхайда арқарқыдын көп мәйдан мақташ палиет өткізді. Палиетке қатнашқан яшла дайым нәқ мәйданда бір-біріні яшты кичі мақташты қақақлап күлдірішді. 90-cı yıllarda tuğulğan Moli taratqılarının ziyaretini qəbul qılğandı mındaq dedi. Rəsmi maqtaş yığılışı ötküzüşdən burun maqtaş hərəkəti daim qəhvəxana qatarlıq çaylarda yüz verdi. Bu aylanma ijtimai əlaqə kəyfiyyəti yaratışqa faydalıq. Maqtaş fəaliyyəti yana Beijing, Şanghaydan tədrici bütün məmləkətə kengaydı. Suzhou, Changsha, Wenzhou qatarlıq çaylarda ilgir keyin bulub maqtaş yığılışı

0: Radio Onluqcu dostlar, MV Canayiniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canayinikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylik. Bu işlərin qılalmasılıqı balonuzun gəp alınmıqalıqıdın əməz. Atanlarının yantufonqı xumar buluşu pərzəndirgim o təsir köstudu. Şimal qutub eyqinin mu, siz bilməydiğən nurğun qeyinçilqı ba. Bugün yenə at yaratqan dünya rekordlarını sözləb yermən. Bugün yenə damlı qızqarlıq bilimlədim o sözləb yermən. Hoş qadirlik dostlar, tühəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdanduq. Мен ахыр бир жооп бериштим. Чүнгө пан техникада шөсөй кармакыдагы биринчи докторханада балалар жетилиш аркети марказынын масулу Шүйгөйфүнүн диагнозу Лелиңнин көңүлдөгү ганграшларга жооп берди. Башлангыч мектепке киргенден баштап, оглу Шаутен дарс вактыда кеп кылышын жакшы көрөттү. Дарс аңлап, аңыйып калатты. Муаллим суал сорганда аң-таң туруп калатты. Муаллимнин байы эмне суал сорганлыгын асла билмейтти. Тапшырыкны бек асты жазатты, олтура алмайтты. Qolada uşaq hərəkətlərini qılatdı. Öcürgüçünü tutub, qələmini oynab, aldıda bir nəsə bulmasa hətta çeçini oynaydı. Örkərəb baxqan, tıllab baxqan, hətta urub baxqan, tapşırıq işləgəndə aldıda tikilib oturub baxqan bolsumu, Şautiyanın sörənili qılışı, uşaq hərəkət qılışını başqıralmıqan idi. Bək bir aram buldum, ilgiri təşvişlənib uxlayalmaydım. Nemiş üçün bundaq boladı qalıqını düşənməydim. Balının diagnozunu qolumğa ağandın kiyin, andın düşəndim. Әсілі Шаутен ADHD кесілігі ғырыптар болған ішкен. Шүкіне Лейлин қаттық жығылап кетті. Жығылап болғандың кейін еңі қыжыл болып, балам геп аңымайды әмәз, әсілі қылалмайды кен, деді. Бала еңілі шу бала, бірақ атанланың тұнышы өзгерді. ADHD деген сөзінің тұлық атылышы, дектіні жығалмасылық вән көп әркет қылыш тосал қосы. Яни, adatda köp hərəkət qılış kesli deyə mətalıdı. O, balılıq məzgildə asan yüz verdiğən nervi yetiliş tosalıqısı. Onun yadroluq kesəlik alamıdı, hərəkəti ziyadı köp buluş, diqqətini mərkəzləşdiriş qiyin buluş, kəyfiyyəti turaqsız buluş, hayacanlanış, bənvaşlıq qılışdan ibarət. Şügrifonun tanıştırışca ADHD bemarlarının nervi yetkizgici maddesi tamponsuzlaşqan bulub, çoğun mini ixtidari bulub mu, icra qılış ixtidari beynormal işkən. Bemar diqqətini mərkəzləşdirməkçi bolğan bolsunmu, biraq nervi sistemisinin ixtidari beynormal bolğaşqa, köp hallarda könlüdə bilib tursunmu, amma qıla almaydığan qiyin əhvalğa düşüb qalıdı ekan. Leyling bir cavab tepiş məqsədidə 10 yaşlıq Şautiyanı elib bu yerə gəldi. Təkşürüş miqdar cədvəli, diagnoz qoyuş, üydü közütüş, diqqətini yığış icra qılış ixtidarını bahalaş qatarlıq, bir qatar diagnoz qoyuş arqılıq balığa ADHD dəb diagnoz qoyuldu. Xubeydin kəlgən Can Şinmo, Leylingu oxşaş balısını ilib, Cungu Pən Texnika Daşiyosu qarmıqıdaki birinci doktorxana balılar yediliş hərkəti mərkəzi gəkəldi. Can Şinmo etişə, qızı yönyən kiçikidin başlapla untuqaqlıq, diqqəti çeçiliş aladlikini işbarlıqən bulub, turmuşu bir qədər qalay mıqan işkən. Onunğa nə çıxıdım, yuyunğanda almaşdırğan kiyimləni məynət kiyim sevdəgə selib qoyun dedim. Lekin o yanlı qalay mıqan taşlaydı. Дәріс вақтыда диқтіні жығалмасылық, көп кәп қылыш, қата қат көп болыш қатарлық алайдылықтыр мұны хайтыр ошын. Бұндақ болып лақанмай, яны асан ачықылынды, асан хая жарланды. Үгініш нәтижесі көңілді кедек әмәз. Жаншын яны мұндақ деді. Ерімшкіміз Хубейдегі бір валайет дәрежелік шәлік докторханының докторы. Әтрапымыздегі нұрғын кәсіпташтарымыздың балылары бір қадар мұнәвәр болғашқа бізгіні айты зор бейсін болды. Оның ғамыра болып китап оқыш, тапшырық ішіләш, вақыт болсылы еліп чықып ойнашын еш қайсыны кам қылмадық. Әрхоттың ішкеліміз, оның үшінші көңіл бөліміз, әр қанчы ойлапын теге кетті алмадық. Немішкі балымыз бұндақ болуды. Ішкенші балысы туғылған дейкен Жансин балыла арсыдегі пәрхіні байқылған. Ішкеншісі бір ерім яшық кіргенде оныңғы өйгі қайтып аяғы алмаштырышыны, аяғыны рәтіп көйішіні, үстіні ішіп болған дейкен потолкісіні яқшы көйішіні үгесек әміні қылалы дей. Yaqın yıllardan bu yan bəzi ictimai alaqı suqlarda ADHD doğrusudaki temlanın müzakir qılınış dərəcəsi barğansır yoxur götürüldü. Kəsbi, tibbi diagnoz qoyuş və davalaş üstüdə izdənişdən burun mutlaq köpsəndəki ata-ana torğu çıxıb izdəşinə talladı. Həm də öz ara fikir almaşdırıb cəzimləşdirdi. Canşin müşündə qıldı. O, Nurgun anı balalar salonuqı deyqat qılıb, balısın hərkət arqılıq ADHD bimarlarının işbadisini bir-mə-bir seliştirdi. Әмі торды үздәш, пікір алмаштырыш нәтижесі маиетті оның көңілдегі тәшмішіні төәлі тәлмеді. Бір тараптын, кәсбі диагноз болмағашқа етірап қылышыны қалымыды, яны бір тараптын, қандақ тақабыл тұрышынымы білімді. Жаңшин бір тордашының ADHD пәні ұмамлаштырыш тоғырсыдегі мақалысының инкас районыда шүгіфіңі тұлға ағалықыны көріп, оның бұл жәдікі мұтәқәсі шекелікіні білді. Чаңсин 2023 жылы 12-кінчі айда Юэньюэнні іліп, тунжы қетім Джунго пәнтехника дашөз қармықыдекі бірінші доқтырхана балылар етілі шәркеті мәркізге келді. Юэньюэнге ән ақырда ADHD деп диагноз қойылды. Шу дәқиқіда әксі ақыр ұфтыдым, деді Чаңсин. Балының бұ әркетлерінің арқысыдекі сәбіні білгенден кейін, оны түшінішкі ұрынып бақтым. Балам, еңілі шу балам. Лекен, ілгірі о адамны сараңқып қойатты. Hazır balam bek biçare bilinudu. O icra qilish iqtidarini hazırlamagan bolsumu, yardam va tushunishga erishalmaydi. Aksincha og'irinishqa hatto bezar bo'lishga uchraydi. Balaning o'zini baxtli qilish iqtidoriga ega bo'lishi texim muhim. Balaga ADHD deb diagnoz qo'yildi. Buninga qanday taqabul turish kerak? Bir qism ota-onalar to'g'ri ishlatishni tanladi. Diagnoz qo'yish va balaning munosabatlik iqtidorining og'ir ziyonga uchrash darajasiga asosan to'g'ri ishlatish o'lchamiga yetgan balalar beqish usuli va harakat boshqurishi orqali ko'rinarli unumi ko'rilmagan balalarga to'g'ri ishlatishni tavsiya qilamiz. Shugifuning tunishtirishcha to'g'ri bilan davolashni uzoq muddat davomlashtirishga to'g'ri keladi ekan. To'g'ri ishlatish o'lchamiga yetmagan balalarga qarata Shugifun kollektivi ota-onalar darsxonasi shaklini qo'llanib ota-onalarning turmushdagi beqish tarbiyalash ishlarini tushunishiga yordam berib, oiladagi qiyinchilikni hal qildi ekan. Shugifuning yana tunishtirishcha 2023 yilning keyingi yarmidan boshlab Jungo pantexnika dashosi qarmoqidagi birinchi doktorxona balalar yetilish harakati markazi ota-onalar darsxonasini qaralsiz qanot yetirgan. U mundaq dedi. Kesal ko'rsatish vaqti bak qisqa. Uchur orqali tanni umumlashtirish, amaliy masalalarni muzokara qilishni ishqa oshirg'ili bo'lmaydi. Ota-onalar darsxonasida bir qism darslar tasdiqlangan. Masalan, ADHD bolalarining to'g'ri ishlatishiga yetakchilik qilish, harakat masalasi va taqobul turish, ijro qilish iqtidori mashqi, kayfiyat boshqarish qatorliklar. Yuzdirani fikr almashtirishga yetarli vaqt bo'lgachqa, ota-onalarning gumonini yechib berishga tamoman yetadi. Jansin va uning yo'ldoshi ota-onalar darsxonasiga qatnashdi. Ular bilan birga dars olganlardan yana Beijing, Tianjin, Jiangxi, Sichuan va Anhui qatorliq joylardan kelgan ota-onalar bor. 2 kun ichida atigan soat 8:30 dan tushdan keyin soat 6:00 ota-onalar nurg'un beqish tarbiyalash bilimlarini o'rgandi. Darsdan tushgandan keyin ko'pchilik yana keskin muzokara qilib, doktorni cho'rdab ko'nglidagi gumonlarni so'rashdi. Jiangxin mundaq dedi. Bildiganlarim qancha ko'p bo'lgan seri balamga shuncha ichim og'ridi. Мен балығы болған тунышымны қайтыдан тұрғыздым. Әмді әр вақыт өзімні әскертіп тұрдым. Дәр сақырлашқан денген, Чаңсин доктор өгеткен ұсыл білән балы беқеш тәрбейләшіні өгімішкі башлады. О, тапшырық іштімегенде, мен жазалаш, әйіпләш ұсылыны қолланмастын, оның пікірге тоғыр қарадым. Оның қозғылыш қиыншылығыны толық түшініп, оның бір қадамдың парчылышығы ярдан беремін. Алды білән адды ішлерден башлаймын. Қысқысы, мұлайымлық білән бардашлық беремін. Өгенген білімлеріні тұрмысы ижра қылыш ұсулыға айландырышта әлбәтті бір қатар қиыншылықлан мәуджуд. Чаңсин мияна сәмимилік білән мұндақты дей. Бұ ұсулар қыслетлік дұр әмәс, дәрхал үнім асыл қылышы мүмкін әмәс. Өзім мұ текі толық игіләп боламыдым. Астаста әзім қылышымызғы тұғыр келеді. Хазір мән ерім білән ортақ тұнышы асыл қылдық. Балаланың өзіні бәқті қылыш қытыдарғы игі болышы текі мұмайым. Шаутенге еніқ диагноз қойылғандың кен, лейлің мұ реалықның қобыл қылышыны өгенді. O, asta-asta ADHD dəb diagnoz qoyuşunun bir ümrünün tügüşüb kətkəlikidən deyərək bərməydi qalıqıqı işəndi. Balamın icdimaya alaq ıqtidarı küşlük, ümid var, mikriban, tənərkət kəmə mayır. Mən hər bir balının oxşaş bulmağan yəki təndi bol işini qubul qılımən. Köp mənbəlik məvcud bulub turuşqı yol qoymən. Ügünüş nəticisi həmmigi vəkili qılanmaydı. Leyling bilən eri balığı iniq diagnoz qoyulğanda Shugifun etqan aşu bir abzas sözünü izcil esidə saxladı. Bala tapşırıq işləşni xalımığanda Leyling uni kitab üstünə aldıdı oltırışqı məcburlamasdan sırtqı elib çıxıb hərəkət qıldırıb balının tılışını pasaytdı. Bu ayda Leyling yana daim ilgirki balı beqiş xatırısını görüb bala yeni tuğulğan çağdakı ümidlərini əslədi. Anla bayramı toğırsıdaki bir günlük xatirəsiga Leyling mundaq tap yazğan idi. Tatlı uxlavatqan kiçik yüzünə qarab Мен растылы өзімні бүтін дүнияғы егі болғанда кес қылдым. Сенің бір өмір хұшан қорам өтшіңі үміт қылымен балым.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлы күшін әмәсіма.
2: Әк, аварчылық кәндіп чү, чечімні байлы ясап

Radio Nox dostlar, programımız qaytib keldik. Qaraydigan bo'lsak, bir kunlik xizmat davomida bizning ko'pincha vaqtimiz yig'in, telefon urish, telegramma yollash, kompyuterda hujjat ko'rish, dokulat anglash qatorliq xizmatga munosabatli kishilar bilan o'tadi ekan. Biz yana har xil kishilar bilan uchrashib turishga muhtoj bo'ldik ekanmiz. Mushu uchrashishlardan bizning kishilik turmush chambarkimiz asl bo'ldi ekan. Biz ana shu kishilik turmushimizda tuvandikidek ahvollarga diqqat qilsak, kishilik turmush munosabatimiz texnik go'zal davomlashadi ekan. Paranglishda, suhbatlashda, badi keldi qilishda qarshi tarafni hurmat qilishimiz kerak. Bu qiziqadigan masalalarni o'tirg'i qo'yib, echilib, yeyilib so'zlashishiga yordam qilsak, o'chaqda u mu siz bilan xushal xuram badi keldi qila olaydi. Sözünüz ümidvarlıq tolğan bolsun. Ümidvarlıq başqalarga yaxşı təsir berdi. Xizmətdəki qızıqışınız, turmuş hissiyatınız və kişilik həyat işlərinizni bayan qılığınızda köpçülüknün siz bilən badi keldi qılışqa zadı qızıqı vatamdı, qızıqmayı vatamdı. Muşunu bayqı alaysız. Ləkin, başqalarga ağırnıştın, dət döküştün qətti saxın. Pasip, ümitsiz sözlərini başqalar anlaşdı xalımaydı. Qarşı tərəfkə öz oranının mühimliğini hiss qıldırın. Bütün vücudunuz bilən qarşı tərəfkə əhmiyyət verin. Xuddi onun xizməti, o uçurğan qiyinçilik və təcrübələri sizə oxşaşlı mühimdək duyğudu bolsun. Şuna olan birgə qarşı tərəfdən qızıq işini bilin. O sizdən yaxşı könlünüzü düşən son, Әм, башқылағы көңіл бөліліған яқшы сырдаш кәндәп ес құсын. Әнді ені бір мәселе, жығын ашқанда вақыт қырай қылым. Кешкіп қылыш ехтемалы бұп қалса, башқылағыны қабарландырып қойым. Әгер қылышқы мүмкін болмыса, әм алдың мөлчерлігілі болмаған амылла түпәйілдің кешкіп қаған болсыңыз, алды білән телефон беріп, қарыштырапны қабарландырып, сәбәбіні түшендіруін, Қачан етіп келді қалдығыңызды мұ, қарш тіреп ұқтырып қойын. Әсізінің ләуізіңізді тұрдыған адам екелдікіңізді ес қысын. Көңіңіздің чон құры ерде башқыланы ойлан. Башқыланың ехтияжыны құбыл қыған вә оқшымыған жайланы ұшыратқыныңызда башқыланың сізге қандақ қарайды қалдығыны біліп бекіш. Яғни, мен білен болған ортақшылады қандақ. Başqılar mənim ifadəmdən razımı, əməsmi? Deyələni oylaş gərək. Şunlarla özünüzdən başqılarının nəzərdə qandaq qorunda turduqallıqınızı asan bilib alalaysız. Söymük dostum, yaxşı kişilik münasibət sizgə hər vaqt yar bolsun. Ətrafınızda güldək dostlarınız bolsun. Xoş, küydürümüz davamlıq siləvə.